0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan 11. svibnja 330. posvećen je Konstantinopol, novi glavni grad Rimskog carstva, kasnije poznati pod imenom Carigrada, danas Istanbul. 1825. rođen je hrvatski književnik Adolfo Weber Tkalčević, autor prve sintakse hrvatskog jezika. 1904. rođen je španjolski slikar Salvador Dalí, pisac i dizajner, autor filmova i jedna od ključnih ličnosti nadrealizma. 1981. u Miami umro Bob Marley, najpoznatiji reggae glazbenik na svijetu.